0: mislim, da človek človek je šele ko morski zrak se diha.
1: Z vami Radio Velenje.
2: Na Kamut.

0: Prva ponovitev. Šaleška danes.
1: Pozdravljeni. V današnji oddaji Šaleška danes pregovorimo o tem, da je Tanja Žagar včeraj na Visti predstavila knjigo Zaljubljena v življenje. V prvem delu pa predstavljamo delovanje Društva upokojencev Velenje, ki bo v soboto 8. avgusta že peto leto zapored pripravilo dan društva. Tudi poleti ne počivajo, pravijo. Kmalu sledijo podrobnosti.

0: Šaleška danes.
1: V prvem delu oddaje spregovorimo uvodoma o delovanju Društva upokojencev Velenje, ki vabi na praznovanje dneva društva. Kot je povedal predsednik društva Ivo Drux, bo dogajanje razdeljeno na dopoldanski in popoldanski del.
2: Ja, v našem društvu imamo že letos peto leto, praznujemo praznik društva, dan društva imamo in to je v soboto 8.8. Dopoldne imamo na dva dela razdeljeno, dopoldne imamo meddruštveno srečanje, pride 6 društev, Maribor, Ponikva, Šentil, Šoštan, Škale, pa naše društvo pride tu noter, potem dopoldne do 2. Vse tekmovanja, vse postrežem, popoldne v 5 imamo pa srečanje članstva in člani imamo tole pa s kulturnim programom, imamo tole noter tako 5 do 10 zvečer, vse to imamo štiljado, imamo muziko, imamo kulturni program, glavnem ljudje se zelo prijavljajo, tako da bomo mogli omejiti, kakor imamo, tako da smo letos s tem zelo, zelo, zelo zadovoljni.
3: Zakaj so takšna srečanja tako pomembna za upokojence?
2: Druženje je in to se, če je kvalitetno druženje manjše, si je potem naslednje druženje že večje in tako se širi, če je prava štimunga, če je pravo zastavljeno, potem imamo mi srečo, da imamo ekipo prostovoljcev, ker se vse sami pečemo, strežemo, kuhamo, vse to noter, a ne tako, da je to en tim, ki skupaj deluje, potem še ima svoje pripadnike iz pododborov, tako da ko to skupaj združiš, je takoj 150 ljudi na kupu in zadovoljnih brez problemov. No. Program bo pa medgeneracijsko srečanje, bomo tudi tako zelo poudarjamo, bojo otroci nastopali na sledno soboto. Glavnem je nas to noter. Ja, za letošnjo leto je še kar nekaj tehle naših aktivnosti. Imamo zdaj na koncu meseca, bomo imeli 2 trgatev, zelo uspešno, zelo brajda deluje. Potem imamo je september, pa pravzaprav naš tak gremo ogromno igre na letovanja, v Izolo igre čez to, v Piva, v Moravske toplice, vse te stvari, tak da bo kar društvo je tu aktivno. Potem imamo pa oktobra imamo postanje piknik, potem tisle pa imamo tudi, zelo imamo pa letos, pa lani smo imeli poudarjeno dan starejših, ko je praznik tam 1. oktober, ne. Tako da bomo tisto imeli. Potem bomo tole v teden mobilnosti z občino, imamo zdaj dogovoreno, teden mobilnosti sodelujemo tudi na dveh delih, tudi zraven, na višti z tekmovanjem konkola in pa tam na prometni varnosti tudi delujemo. Tako da je to kar maksimalno. No, potem je pa 2. oktobra, je pa ena spet ena velika fešta za upokojence, je fešta. Imamo pa jubilanti, teti, ko so zlato poročenci, diamantno poročeni, v rdeči dvorani, to je pa spet polna dvorana in kulturni program in to mi čakajo tisti, da bojo to zlato poročenci, da še jih enkrat poročimo. Da.
1: Toliko v prvem delu daje. Po krajšem predahu se nam pridruži Tanja Žagar, ki je včeraj predstavila svojo prvo knjigo Zaljubljena v življenje.

0: Šaleška danes.
1: Pevka Tanja Žagar je včeraj na Visti predstavila svojo novo knjigo Zaljubljena v življenje, v kateri je prvič odkrito spregovorila o pomembnih prelomnicah svojega življenja. Obiskovalcem je zaupala tudi težje trenutke, izgubo mame, soočanje z boleznjo in druge preizkušnje, ki so jo zaznamovale. Za naš radio pa je povedala.
2: Je obdobje, ko o nečem mogoče več govoriš, in obdobje, ko ne, in vse ima svoje razloge, zakaj ja ali pa zakaj ne. No, ampak zdaj pa tako, knjiga je pa ena tako osebna stvar, da sem jaz res lahko se razpisala in res lahko napisala svoje občutke, svoje mnenje do dna. Pri intervjujih imaš ti toliko in toliko minut časa. Niti tako. Ne bi mogel na pravi način mogoče povedati, kar želiš, pa bi se narobe razumelo, tako. Pa rajši ne. In tega jaz ne maram. Ne. Fino je, da poveš tako, kot misliš, da lahko res. To pa v knjigi lahko. Zato sem se tle kar napisala, razpisala na dolgo in široko. Ja, tudi o bolj zasebnih temah, tudi o družini, tudi o partnerskem odnosu. Ker je knjiga tudi takšna stvar, da je v roke prime pač tisti človek, ki ga to zanima. Se ne bo bral knjige o Tanji Žagar nekdo, ki sem bo jaz strašno antipatična in me videti ne more, ne, roko na srce, ne.
3: Ali pa mogoče tudi.
2: No, ali pa, ali pač, nikoli se ne ve. Ja, morda pa res. No, ampak mislim, da tist, ki ga bo pa zanimalo, bo to vzel v roke in bo to z veseljem tudi prebral in bo najbrž nekaj od tega tudi imel, ne. Je pa tako moja želja nekako v srcu, da ta knjiga res širi eno veliko hvaležnost. To strpnost, ki sem jo že nekaj krat omenila zdaj, srčnost pa hrepenenje, recimo, to bi tako izpostavila. To se mi zdi, da se tudi dost prepleta v tej knjigi, te občutki pridejo na plano, no? Pa ta seveda neskončna ljubezen do bližnjih, do družine. A ne?
3: Kakšni so odzivi, če nam zaupaš?
2: Jaz sem to poletje dobila in dobivam vsakodnevno slike moje knjige na plaži, na brisačah. Mislim, ker, da se razumemo, nikoli nisem dobivala slik svojih CD-ev na plažah, na brisačah. Ne. Zdaj pa dobivam knjigo in je tak drugačen občutek. Tako lepo, ker veš, da je nekdo res tabo v teh tvojih zgodbah, v tem tvojem življenju. Jaz delim življenje, res svoje intimo z nekom. In pravijo ljudje, da tako na en mah, skoraj vsak mi napiše, da prav ne more predahniti, da je na en mah prebral knjigo, da je težko nehat, ne? In to mi zelo, zelo veliko pomeni. No. Ja, ne, zdaj, sej, ker se zavedam tudi tega, lejte, koliko je knjig na tem svetu. Uh-huh. Zakaj bi nekdo
3: preveč vzel? Knjig pa premalo časa.
2: No, a ne, pa da ti moraš imeti tudi v končni fazi čas, da tako. Ti ne moraš, koliko se peleš v avto pa poslušaš lahko glasbo, tako. Dokler se peleš v službo na počitnice in tako, za knjigo se moraš usest, moraš opreti roke, rabiš mir, se moraš poglobiti in tako. To, da je nekdo zbral prav mojo knjigo, da jo bo prebral v svojem življenju, mislim, to res ne najdem besed, s katerimi bi lahko opisala ta občutek in to spoštovanje in hvaležnost za to, da si je nekdo izbral prav to. Mislim, to ni samo umevno. No. To je toliko velik pomen, da se pravim, sem kar mal brez besed.
3: Ja.
2: In tako, taki čutni ljudje berejo to mojo knjigo. Čutni, srčni, ker vidim, da smo na zelo podobni valovni dolžini, potem kakšna sporočila mi potem nazaj pišejo.
3: Sej, če se prepustiš, ne da neki sam na silo, te najde tista knjiga v tistem trenutku, ko rabiš. Jaz to verjam. No.
2: Pa recimo prejšnjič sem imela na Trubarjevi domačiji predstavitev tudi knjige. In potem podpisovanje in spoznavanje, smo še ostali dolgo časa in so ljudje čakali in prijeta do mene dve gospe, starejši gospe in povesta, da sta že babici in da sta sestrični, da sta skupaj prišli k meni na predstavitev in potem pravita Tanja, a veš, da zdaj po tem večeru, ko si tudi ti rekla, ljudje, dejte pisati moramo vsi, vsak ima kaj za napisati, ker res vsak človek ima kaj za napisati.
3: Tako.
2: Ne, to ni nismo izbranci, ampak vsak ima svojo zgodbo, svoje občutke, ki bi bilo vredno in prav zapisati. Ni nujno v knjigo, v blokacu, zvezak, na list papirja, karkoli. No in sta ti dve sestrični rekli in danes po tej predstavitvi so se odločili, da začneva pisati in bo vsaka nekaj zgodb za svoje vnuke napisala.
1: Toliko v današnji oddaji Šaleška danes. Po krajšem predahu sledijo še poudarki iz oddaje.

0: Šaleška danes.
1: V današnji oddaji smo spregovorili o pestrem dogajanju v Društvu upokojencev Velenje, ki tudi letos pripravlja tradicionalni dan društva in številne aktivnosti za svoje člane. Obiskali smo tudi Visto, kjer je pevka Tanja Žagar predstavila svojo novo knjigo Zaljubljena v življenje in z obiskovalci delila iskreno življenjsko zgodbo o preizkušnjah, pogumu in optimizmu. Lep dan želimo še naprej.
2: Šaleška danes.
0: Prva ponovitev.

0: Radio Velenje.
1: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu, vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov. Z vami Radio Velenje. Na Kamot.

0: Kultura.
1: Kultura.
0: Kultura.
1: Kultura vabi. Dobro jutro, preverimo, kje si lahko s kulturo obarvamo današnjo soboto. Sobotno dopoldne bo na Travniku pri Domu kulture Velenje ob 10. uri popestrila lutkovno igrana predstava Skriti talent Lisjaka Lovra, namenjena najmlajšim obiskovalcem in njihovim družinam. V Slovengradcu bo medtem ves dan potekal filmski festival Zebra 2026, ki od 12. ure naprej prinaša brezplačne delavnice in filmske projekcije. Ob 21. uri pa bo v mestnem jedru na sporedu še večerna projekcija mednarodnih animiranih filmov za mladostnike in vse mlade po srcu. Ob 20.30 pa vas v Kino Velenje vabijo na znanstveno-fantastični triler Dan razkritja.
0: Kultura vabi. Radio Velenje.
2: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k Križniku v Gaberke.
3: Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
4: Obožujemo poletje, ker radi smo na kamot. Zato poslušamo Radio Velenje.

0: Cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
1: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Anji Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti živalskega horoskopa in dopustniške naturopatije.
2: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
3: Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Vroče? Brez skrbi. Če trenutno niste na morju, je tu City Center Celje. Vaš avto se bo hladil v pokriti garažni hiši z več kot 1500 brezplačnimi parkirnimi mesti. Vi pa v prijetno klimatiziranem centru. Osvežite se pri naših gostincih. Otroci pa naj uživajo v otroškem parku džungla. City Center Celje. Pametna izbira za vroče dni.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Na kamot poletje je doma na Radiu Velenje.

Včasih me zanima nekaj, pa bi te vprašal, ampak se do tebe ne bi rad ga dovnašal. To, da ko te srečam, jaz za jezik se ugriznem, ti pa dama greš naprej. Včasih nas skrivajo daleč, jaz te opazujem, kot v filmu se počutim, pa te zalezujem. Ti kraljica lepotica, kot

0: Radi imamo poletje in radi smo na kamot. Zato poslušamo Radio Velenje.
1: Prve jutranje novice na Radio Velenje.
2: Dobro jutro, ure natanko 8. No, na plani občini Bovec se gasilci spopadajo z velikim požarom, ki je vzplantel na izjemno težkem dostopnem terenu. Kot nam je povedal poveljnik Gasilske zveze Bovec Uroš Kemper, je požar ogromen, pričakujejo, da bo potrebna intervencija tudi danes in jutri. Iz zraka požar gasijo tudi trije air traktori ter helikopter. Iz Gasilske zveze Slovenije Bovec so sporočili, da je požar deloma lokaliziran, vendar še ni pod popolnim nadzorom. Odprava na pakistansko goro Broad Peak, eno najvišjih na svetu, se je končala tragično. Po snežnem plazu so štirje člani odprave umrli, šest pa jih še pogrešajo. Skupino je sicer vodil priznani alpinist nepalskega rodu Nirmal Purja. Legendarni alpinist 69-letni Andrej Štremfel se je poškodoval v severni steni Triglava. V dolgi nemški smeri se mu je utrgal velik blok in padajo 7 metrov, je potrdila žena Marija. Poškodbe niso tako hude, da bi bilo njegovo življenje ogroženo. Poglejmo še vremensko napoved. Dobro jutro, ljubitelji sonca, sence in tisti, ki še vedno verjamete, da bo samo za 5 minut na soncu dovolj. Danes bo sončno, predvsem na severu bo oblačnost občasno povečana, popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu lahko nastalo nekaj ploh in neviht, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na primorskem pa zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 37 na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, na primorskem bo po večini pihala šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri. Najnižje jutrne temperature bodo med 16 in 21, v burji na primorskem okoli 25, najvišje dnevne jutri od 30 do 35, na primorskem do 37 stopinj Celzija. V ponedeljek in torek bo večinoma jasno in zelo vroče, v torek bo ponekod zapihal jugozahodni veter. Temperature bodo tako poletne, da bodo sladoledi razmišljali o selitvi v zamrzovalnik, no hladne pijače pa bodo danes najbolj iskana družba.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: No, pozdrav še na naše ceste. Glavna cesta Slovenska Bistrica Ptuj je zaprta med avtocestnim priključkom Slovenska Bistrica Sever in odcepom za spodnjo Poskavo. Danes še do 20. Cesta Ravne Dravograd bo ta vikend zaprta danes od 7. ure do jutri do 19. zaradi asfaltiranja. Srečno in varno, če pa vas na poti kaj zmoti, se veste, tukaj je naša brezplačna. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.
3: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: Z vami je Mitja Bevc.
2: Ja, če ste budni, prostovoljno čestitam. Ste tisti super človek, ki vsi ostalo malce čudno gledamo. No, za vse ostale, ki še vedno iščete gumb za pauzo, globoko vdihnite. Von avgustovskega jutra je čudovit, von sveže kave pa še boljši. Ostanite z nami, mi bomo poskrbeli, da bo vaša sobota vsaj zvočno popoldna, tudi če se vam še ne ljubi premakniti niti prsta.

0: girls that fight for equal pay, equal rights. Now, some of us are pit bulls, too. We appreciate the things you do. Thanks again for shining a light on the women that work from 9 to 5.
1: It's my pleasure.
2: Yeah. Pitbull in Dolly Parton, 10:08 na Radio Velenje. Dobro jutro, danes je tisti dan, ko vsi obljubimo, da bomo naredili nekaj koristnega, potem pa ugotovimo, da je povsem legitimno koristno opravilo tudi 3 ure strmeti v prazno skodelico kave in načrtovati dopust, ki si ga še nismo rezervirali. No, ostanite na naši frekvenci, kjer so edine obveznosti danes dobra volja in glasno petje ob vaših najljubših hitih. Sobota se namreč šele začenja.

0: Kom, z nami ste varni.
1: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu, pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu. To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreje in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop.

Dobro jutro vsem Martam, ki ste že na nogah in tistim, ki se še vedno borite z rjuhami. Dobrih 20 čez 8 je na to sobotno jutro 1. augusta. Če ste se zbudili sami od sebe, ste verjetno v manjšini. Večino nas je verjetno že pred eno uro prebudil sosed, ki je danes sklenil, da je idealen dan za testiranje maksimalnih obratov svoje nove kosilnice.

0: Sweet Heaven na Radio Velenje, skoraj je pol deveta, dobro jutro, danes bo sončno, predvsem na severu bo oblačnost občasno povečana, popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu lahko nastalo nekaj ploh in neviht. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na primorskem pa zahodnih smeri, no najvišje dnevne temperature bodo med 31 in 37 na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj Celzija. Veter bo danes bolj lenoben, če vam bo premaknil frizuro. Mu čestitajte, očitno se je odločil malo telovaditi. No, v ponedeljek in torek bo večinoma jasno in zelo vroče, v torek bo ponekod zapihal frizurski jugozahodni veter. Ja. Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na primorskem in v srednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. No, danes nam vreme pripravlja pravo poletno predstavo. Oblaki bodo tu in tam prišli na obisk bolj zaradi radovednosti kot zaradi dežja.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: No, pozdravljeni voznice in vozniki, če se danes odpravljate na pot, imejte s seboj tri stvari, dobro voljo, potrpežljivost in klimo, ki dejansko dela. No, na Štajerski avtocesti je povožena žival, ki uvira promet med Celjem, centru in proti Mariboru. No, cesta Ravne Dravograd bo ta vikend zaprta do nedelje, torej do jutri do 19. zaradi asfaltiranja. Motoristi, kolesarji in pešci, pazite drug na drugega. Avtomobilisti pa ne pozabite, da smernik ni mesečna naročnina. Uporabljajte ga čim bolj pogosteje. Srečno in varno do vašega cilja, če pa vas na poti kaj zmoti, tukaj smo na naši brezplačni. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.
2: Radio Velenje.

0: popolna kombinacija. Massimo Savić in Nina Badrić, Stranac v noči, samo na Radio Velenje. 20 jih manjka do 9. Nič ni lepšega, kot to jutro gledate sončne žarke, no današnja sobota vas že povabi na svež zrak. In kam se da v tem dopolnevu? V srce našega mesta zagotovo na tržnico po sveže domače artikle in ne pozabite še na kakšno lončnico ali dešavnico za zraven. No, pri nas že tudi diši po prvi jutranji. Iz studija Radija Velenjem vam privoščimo skodelico črne, sladke ali grenke, z mlekom ali brez, samo da je iz srca.
1: Poslušate Radio Velenje.
2: Na kamor.

0: Radio Velenje. Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo nanje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštan nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštan ali pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
2: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico. Recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti prihodnosti, horoskopa in dopustniške naturopatije.
3: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
0: Radio Velenje.

0: na današnji dan.
1: Ja, dobrih desetih je do devete, za vas se oziramo v preteklost. Na današnji dan se je zgodilo kar nekaj stvari. Leta 1848 je celjski tiskar Janez Jeretin začel izdajati celjske slovenske novine, ki jih je urejal Valentin Konšek. Tednik je bil prvi slovenski politični list in je zastopal radikalno in liberalno smer slovenskega meščanstva. Leta 1903 se je začela prva dirka po Franciji, trajala je 19 dni, kolesarji pa so morali prevoziti 2500 km med 60 nastopajočimi, jih je do cilja prišlo le 21, zmagal pa je Maurice Garin. Leta 1956 je začela poskusno obratovati prva faza šoštanske termoelektrane, ki je dajala v mreže 30 000 kWh električne energije. Na današnji dan leta 1977 se je rodila ameriška igralka Liv Taylor, 82. leta prejšnjega stoletja pa je rojena slovenska pevka Tanja Žagar. No, na današnji dan pa velja tudi eno nenapisano poletno pravilo. Če zjutraj rečeš, danes bom naredil vse, kar sem si zadal, te sonce pogleda, termometer pokaže 30 stopinj in kavč ti prišepne, se lahko tudi jutri.
2: Ko zadiši po odlični kavi. Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Sveže novice na Radio Velenje.
2: V ruskih napadih na Kijev 9 mrtvih. Začela je veljati podaljšana prepoved prehitevanja za tovornjake. Danes bo večinoma sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V ruskih napadih na Kijev je bilo ubitih najmanj 9 ljudi, najmanj 28 pa je bilo ranjenih, so sporočile ukrajinske oblasti. V napadih je bilo poškodovanih več zgrad, po mestu pa so izbruhnili požari. Po navedbah Moskve so bili tarča napadov logistični centri in vojaška industrija. Na avtocesti med Šentiljem in Koprom ter na Vipavski hitri cesti je začela veljati podaljšana časovna prepoved prehitevanja za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7,5 tone. Po novem na mesto med 6. in 18. uro ta velja vsak dan med 5. in 20. uro. Od danes naprej policija lahko izvaja nadzor nad spoštovanjem nove ureditve. Med 16. in 20. uro bo potekala preventivna akcija Darsa, v okviru katere bodo delili vodo in informativne letake ter voznike opozarjali na pomen pravilnega ustvarjanja reševalnega pasu. Potekala bo na počivališčih Jesenice na Gorenjski avtocesti v smeri proti Karavankam, tepanje na Štajerski avtocesti v smeri proti Mariboru ter lom na Primorski avtocesti v smeri proti Ljubljani. UNICEF in Svetovna zdravstvena organizacija ob današnjem začetku svetovnega tedna dojenja pozivata države naj okrepijo podporo dojenju, da bi vsakemu otroku omogočile zdrav začetek življenja. Čeprav se delež dojenja na globalni ravni povečuje, je napredek neenakomeren, so sporočili iz UNICEFA Slovenija. Od sredine junija je v veljavi pravilnik o kakovosti in označevanju medu, ki določa natančnejše označevanje porekla mešanic medu, kar pa zaenkrat v trgovinah zaradi prehodnega obdobja še ni močno opazno. Na Čebelarski zvezi Slovenije so zaradi počasnega prehoda kritični, kupce pa pozivajo naj pred nakupom medu preverijo njegovo poreklo.
1: Vreme.
2: Danes bo sončno, predvsem na severu bo oblačnost občasno povečana. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu lahko nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 37, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
5: Še daleč je do Portoroža. Kolilo tvoje se mi boža.
3: Skater.
6: Omlata mala, bista bo sele.
3: In ansambl Stil.
7: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: V poslu se ne zanašate na srečo.
9: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
8: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
10: Kokos Agency.
1: Promet. Radio Velenje.
11: Ja, lepo zdrav na naše lepe sončne ceste. Zaradi del je glavna cesta Slovenska Bistrica Ptuj zaprta med avtocestnim priključkom Slovenska Bistrica Sever in odcepom za spodnjo Polskavo danes do 20. No, cesta Ravne Dravograd bo ta vikend zaprta do nedelje do 19. zaradi asfaltiranja. Cesta Trojane iz Lake za Gorje pa bo zaradi prireditve danes zaprta med 18. in 19. uro ter ponovno med 22. in 4. uro zjutraj. Od 1. avgusta dalje bo med 5. in 20. uro na avtocesti Šentilj, Maribor, Ljubljana, Koper in na hitri cesti Nanos, Vrtojba prepovedano prehitevanje za tovorna vozila nad 7 ton in pol. No, zaradi del na naših avtocestah se ni preveč nadejati, da bo sploh možnosti kje prehitevati. Srečno in varno do vašega cilja, če pa vas na poti kaj zmotijo. Pa jih le zatožite, tožili bomo dalje. Na naši brezplačni 0880 1302.
1: Skupaj tudi na poti.
12: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
3: Z vami je Mitja Bevc.
11: Ja, danes je idealen dan za aktivno soboto, kar v prevodu pomeni, da se boste v polni športni opremi sprehodili do hladilnika in nazaj. ostanite z nami, mi ne bomo kosili trave pod vašim oknom, bomo pa poskrbeli za najboljši glasbeni ritem, da bo vaše sobotno jutro potekalo točno tako, kot mora. Sproščeno, z dobro voljo in brez nepotrebnega hitenja. Samo zato, ker je danes

0: Radio Velenje.
1: Kmetija Špegel Zmute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savin Gradcu, pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu. V vročih poletnih dneh si privoščite sveže solate. Izberite ekološki jabolčni kis Ekodar, pridelan v sadjarskem centru Turn. Za popoln okus poletnih jedi, ko veš, kaj ješ.
0: Vroče poletje. Najboljše domače in Radio Velenje.

0: se. Radio Velenje. Šaleška danes.
1: Ja, pozdravljeni, v tokratni oddaji vam predstavljamo lepo Izo, ki je del kolektivne zgodbe Okusi Šaleške. V prvem delu daje pa bo z nami direktor Rdeče dvorane Velenje Dimitrij Amon, ki ga je svet zavoda ponovno potrdil za nov petletni mandat. Več pa po naslednji.

0: Шалешка Данес.
1: Svet zavoda Rdeča dvorana je Dimitrija Amona potrdil za nov petletni mandat direktorja zavoda. Nov mandat je uradno nastopil včeraj, 31. julija. V preteklih petih letih je pod njegovim vodstvom zavod izvedel številne posodobitve športnih objektov v upravljanju ter izboljšal pogoje za izvajanje športnih in rekreativnih dejavnosti. Med najpomembnejšimi projekti je bila prenova stadiona ob Škalskem jezeru, pomembna pridobitev pa je tudi urbani park. Tudi v novem mandatu ostaja cilj nadaljna posodobitev in razvoj športne infrastrukture ter izboljšanje pogoja za vse uporabnike v obsegu, ki ga bodo omogočale finančne možnosti. Naš cilj ostaja ustvarjanje pogojev za kakovostno rekreacijo in vrhunski šport v Velenju tudi naslednjih 50 let, poudari Dimitrij Amon.
2: Rdeča dvorana je že 50 let središče tako športnega kot tudi družbenega življenja v samem Velenju. Prepoznavnost je pridobila z svojim zunanim izgledom in to famozno rdečo dvorano oziroma rdečo barvo. Takoj na vhodu v samo mesto je ta naša dvorana in tudi iz tega razloga jo poznajo po vsej Sloveniji, torej ne samo Velenčanke in Velenčani, ampak tudi vsi ostali. Veseli in ponosni smo, da se pri nas odbijajo različni dogodki, tako športni kot tudi družbeni, družabni. Pa naj si bo do to različni koncerti, različna srečanja ali ne nazadnje maturanski plesi, seveda pa ne smemo pozabiti, da smo v prvi vrsti pa namenjeni športu in rekreaciji, tako da vsak dan odpiramo vrata za šport in pa z največjim veseljem večkrat mesečno tudi za vse ostale dogodke.
3: Ko smo ravno pri športu, v Rdeči dvorani so zrasle številne športne zgodbe in generacije uspešnih športnikov. Kateri trenutek vam osebno ostaja najbolj v spominu v zvezi z športom oziroma, ja?
2: Ja, verjetno je, bi bil odgovor različen od različnih ljudi, če bi jim zastavili enako vprašanje. Meni zagotovo ostaja v spominu 25. maj, ko se je za velenjski šport res veliko naredilo. Torej, lansko leto 25. maja smo najprej odprli urbani park, nato pa so zvečer zmago potrdili prvo mesto in naslov državnih prvakov rokometaši rokometnega kluba Gorenje Velenje. To sta bila takšna dva velika mejnika na isti dan, ki sta mi ostala še posebej v spominu.
3: Poleg športa dvorana gosti tudi koncerte, prireditve in druge dogodke. Kako vam uspeva ohranjati ravnovesje med športom in kulturnim programom?
2: Ja, moram reči, da je to kar zelo težko, ampak z razumevanjem vseh deležnikov nam nekako uspeva. Želimo si, torej, da je te, bomo rekli, izgube za same trenažne procese čim manj, zato se naša dvorana za vse dogodke, pa naj si bodo to družabni ali koncertni ali kakršnikoli drugi, pripravlja po noči, tako da dan pred tem trdo do 10. ure zvečer še nemoteno potekajo treningi, nato pa naši fantje zavihajo rokave in skozi noč dvorano spremenijo v prizorišče za nov koncert.
3: Kakšne so vaše razvojne usmeritve za prihodna leta?
2: Ja, vsekakor zremo smelo v prihodnost same Rdeče dvorane. Moramo se zavedati, da Rdeča dvorana kljub svoji prenovi leta 2003 ni bila deležna prenove strehe, kar pa je sedaj nujno in zelo se kaže že zob časa na sami strehi. Ta streha pa nam bo v naslednji fazi omogočala tudi postavitev sončne elektrarne na samo streho in pa, kar je zelo, zelo pomembno, tudi postavitev hladilnih agregatov, ki bodo omogočali, da bomo lahko samo dvorano tudi klimatizirali.
1: Toliko v prvem delu oddaje, po krajšem predahu pa sledi ena kulinarična zgodba. Kako nastaja sladoled Lepa Iza? Budite z nami.
0: Račke, danes smo že mi.

0: Šaleška danes.
1: No, Šaleška se lahko pohvali z novim pomembnim kulinaričnim uspehom. Sladoled Lepa Iza je na mednarodnem ocenjevanju mleka, mlečnih izdelkov in rastlinskih nadomestkov v okviru sejma Agra 2026 prejel najvišje priznanje, veliko zlato medaljo. Lepa Iza je del kolektivne zgodbe Okusi Šaleške in kataloga Šaleška. Preprosto okusna, s katerima se krepi prepoznavnost lokalnih izdelkov, ponudnikov in kulinaričnih zgodb. Priznanje tako predstavlja pomemben uspeh ne le za znamko, temveč tudi za širšo Šaleško dolino, pravi Adriana Ježovnik Andrejc, zadovoljna, ker gre za okuse Šaleške.
2: Ja, to bi moral biti cilj tudi cele Šaleške doline, da se lokalni ponudniki povezujemo, ker sam tako smo lahko močni, tako lahko pomagamo in drugemu. Vemo sami, da v dolino prihajajo turisti in a ni lepšega, ko lahko ponudiš nekaj lokalnega, kajti vsi to iščemo. Tako da res na tem mestu se zahvaljujem Zavodu za turizem, ki je vključila veliko ponudnikov v to zgodbo Šaleške doline, da bodo tudi tisti, ki ne poznajo tega kraja, lahko skozi brošuro, skozi nekatere druge kanale videli, kaj pravzaprav pa je tukaj tistega avtentičnega in pristnega. Še je veliko dela pred nami, zagotovo, ampak smo na dobri poti in jaz mislim, da to je edina prava pot, da se povežemo, da recimo tudi naš naslednji korak je, da bi delali torej naš sladoled iz senenega mleka, turistične kmetije Apat, ki je tudi v tem projektu, kar pomeni, da, da je že to ena velika povezava, ne? In na tak način, to je edini pravi način, da v dolini ostajemo delati na kvaliteti in na prepoznavnosti.
3: Slišala sem, da imate že kar nekaj idej, a ne? To priznanje vas je verjetno še spodbudilo k razvoju novih okusov. Lahko razkrijete kakšno idejo poleg te, da si želite predelovati iz senenega mleka?
2: Ja, se pravi, to je pač ena kvalitetna sestavina tega sladoleda, ker ljudje vedno bolj iščejo kvaliteto, domačnost, lokalnost in to je zagotovo korak naprej. Sami smo rekli, nismo zaščitili, torej blagovna znamka Lepa Iza je zaščitena blagovna znamka in si želimo, da bi bila to prepoznavna, da bi recimo nekje v Sloveniji vseeno nekdo rekel, ha, Lepa Iza, to pa smo že slišali, to pa poznamo. In cilj je, da imamo vsaj 5 produktov, ki bodo vsi seveda v tem trenutku na podlagi Izabele, Izabelinega grozdja in to so makroni, sok, ki je mimo gre tudi včeraj prejel zlato priznanje, in pa, ampak ta sok smo že razprodali, torej ni več na voljo, ker je ves popolna zaloga že maja pojenjala, tako da se moramo na novo sezono pripraviti. Se pravi sok, makroni, penina bo tudi že upam, da za Martinovo na voljo, seveda naš čudovit sladoled in pa vinski zos, to je pa spet ena taka zelo izjemna, izjemen produkt, ki je tudi v zamiranju, ki ga mladi že skoraj več ne poznajo. Nam se zdi pomembno, da ga ohranimo in vinski zos se bo dal tudi dobiti prav iz Izabele, torej kot v lončko spakiran in da si ga bo lahko nesli domov, kajti ponavadi vemo, da vsi iz družine ne pijejo tega, mislim, ne jejo tega zdravene restanega krompirja, ampak tisti, ki si ga pa želi, pa mogoče nima na voljo Izabelinega vina, pa ga bo lahko pri nas dobil. Tako da 5 produktov, smo rekli, to je naš cilj, ki bodo prepoznavni, ki bodo imeli svojo lastno blagovno znamko, hkrati pa blagovno znamko Šaleške, Okusi Šaleške.
3: Ste sami v tem, pri idejah vam kdo pomaga, cela družina mogoče? Tak nekaj.
2: Ja, pri idejah sem bolj ko ne sama, pri izvedbi pa to nikakor ne bi šlo. Pri izvedbi je pa tu vključena res cela družina in tudi prijatelji in znanci, ki me zdaj že dobro poznajo, ki vejo, da ko jaz se nekaj se spomnim, da to pa pomeni eno trdo delo. Hkrati pa je moj moto vedno, da se imamo ob tem fajn. Tudi na tak način smo bili povabljeni zdaj k našim sosedom v Bosno, da bi tam, ker to s njim se je zdel ta okus neizmerno tak zanimiv in so rekli, to pa nas ni, pridite proti k nam na festival in takrat recimo potem vse te prijatelje in družino povabim, da se imamo ob tem tudi fajn. Da ne bomo rekli, da smo sam garali pa delali, ampak da se imamo tudi fajn in potem vsi ti produkti dobivajo tudi na drugače, na teži in mislim, da bomo imeli na to nekoč ene lepe spomine in veliko smeha.
1: Toliko v današnji oddaji Šaleška danes, po krajšem predahu sledijo še poudarki iz oddaje. Budite z nami.

0: Šaleška danes.
1: V tokratni oddaji smo gostili dva zanimiva sogovornika in predstavili dve zgodbi, ki povezujeta razvoj Velenja in Šaleške doline. Z direktorjem Rdeče dvorane Velenje, Dimitrijem Amonom, smo se pogovarjali o njegovem novem petletnem mandatu, o dosedanjih projektih in načrtih za prihodnost športne infrastrukture. V drugem delu oddaje pa smo spoznali kulinarično zgodbo Lepe Ize, sladoleda, ki je na sejmu Agra 2026 prejel veliko zlato medaljo in tako uspešno predstavil okuse Šaleške. Pogled na uro kaže 20, manjkam do 10. Lep dan še naprej.
2: Šaleška danes. Poleti poslušamo Radio Velenje. Radio Velenje, kjer smo radi na kamot.

0: Rádio Velenie. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Poslušate Radio Velenje.
1: Na Kamot.

0: Go away, nikakor tega ne želimo. Ostanite z nami, poslušate Radio Velenje. Dobrih 9:50 je, čez nekaj minut sledijo sveže novičke, vremenska in prometna napoved, no misel današnjega sončnega dopoldneva pa je, avgust je kot nedelja med meseci. Vsi vemo, da bo hitro minil, zato ga je najbolje preživeti z nasmehom, sladoledom in brez nepotrebnega hitenja.
1: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Obnova vseh v ujmi 2023 poškodovanih stanovanjskih objektov še ni zaključena. Mednarodna nogometna zveza opustila načrt za dovoljenje zasebnih naložb. Danes bo večinoma sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Obnova vseh stanovanjskih objektov poškodovanih v katastrofalni ujmi avgusta 2023 v treh letih od dogodka po pojasnilih pristojnih še ni zaključena. Lastnikom, ki sanacije svojih domov še niso dokončali, je bil rok za zaključek del podaljšan do letošnjega 30. septembra, so za STA pojasnili na Ministrstvu za okolje in prostor. Predsednik Mednarodne nogometne zveze FIFA Gianni Infantino je dejal, da je opustil načrt za dovoljenje zasebnih naložb po ostrih odzivih po vsem svetu. Naš namen je bil in vedno bo, da smo združeni in se izboljšujemo. Zato ta predlog ne bo več obravnavan, je Infantino dejal v izjavi FIFA. V Evropski uniji je bilo lani registriranih 1,89 milijona novih povsem električnih avtomobilov, kar je 29,7% več kot predlani. Njihovo skupno število v Evropski uniji se je povečalo za 31,5% na 7,59 milijona. V Sloveniji je bilo registriranih 6430 novih električnih avtomobilov oziroma 103,9% več kot predlani. V Kobilarni Lipica ugotavljajo, da bo letošnja turistična sezona zelo dobra. Po nekoliko zahtevnejši pomladi, ko so negotove geopolitične razmere vplivale na odpovedi nekaterih skupin, so prvi rezultati poletne sezone odlični, je za STA povedala direktorica Kobilarne Lipica Tatjana Vošinek-Pucar. V juliju so našteli 5000 nočitev več kot lani. UNICEF in Svetovna zdravstvena organizacija ob današnjem začetku svetovnega tedna dojenja pozivata države naj okrepijo podporo dojenju, da bi vsakemu otroku omogočile zdrav začetek življenja. Čeprav se delež dojenja na globalni ravni povečuje, je napredek neenakomeren, so sporočili iz UNICEF-a Slovenija.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno, predvsem na severu bo oblačnost občasno povečana. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu lahko nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 37, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj.
0: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
2: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Timom.
0: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi Union Radler.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Promet na Radiu Velenje.
5: Ja, pozdrav na naše ceste. Glavna cesta Slovenska Bistrica Ptuj je zaprta med avtocestnim priključkom Slovenska Bistrica Sever in odcepom za spodno Polskavo še do danes do 20. Cesta Ravne Dravograd bo ta vikend zaprta do jutri do 19. zaradi asfaltiranja. No, od 1. avgusta dalje pa bo med 5. in 20. uro na avtocesti Šentil Maribor Ljubljana Koper in na hitri cesti Nanos Vrtojba prepovedano prehitevanje za tovor na vozila nad 7 ton in pol. No, če vas nekdo prehiti, naj vas ne skrbi, verjetno samo lovi zadnje proste mesto na plaži. Srečno do plaže ali pa samo do sosedovega kevdra vam želimo iz studija Radija Velenje. Za vse ostalo smo tukaj mi, na naši brezplačni. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti.
6: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
0: Z vami je Mitja Bevc.
5: In sedaj je tista kritična ura, ko kava končno prevzema vodstvo v šprintu. Vaš seznam sobotnih opravil pa je trenutno na klopi za rezervne igralce. In glede na to, kako se sonce trudi, bo tam verjetno ostal celo tekmo. Več športnih novičk pa že kaj kmalo. Ostanite v nizkem štartu.

0: Radio Velenje.
1: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu, vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri zelene doline po izjemno ugodnih cenah.
2: Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo nanje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštan nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštan ali pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
3: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.

0: Športna sobota.
1: In 20 čez 10, čas je za športno soboto, predvidevam pa, da so današnji športni rezultati odvisni predvsem od tega, kdo ima hitrejšo pot do hladilnika Kevdra in hladne pijače. No, v današnji izpostavljamo Verbič uradno v Celju, nekaj najlepšega, ko se vrneš tja, ker si začel pravi, in nastop na Vuelti, organizator si želi tam Tadeja Pogačarja. Več pa po naslednji domači. Zato, ker podpiramo domače, zato, ker podpiramo lokalno.

Športna sobota. Benjamin Verbič se po 11 letih vrača v Celje s klubom, kjer je 32-letni krilni napadalec začel uspešno kariero, je dolgoletni reprezentant podpisal 4-letno pogodbo. Verbič, ki je zbral 65 nastopov za slovensko člansko reprezentanco, je že kot zelo mlad opozoril nase v dresu kadetske in mladinske selekcije Celja, no to pa sta sledili sezoni 2013-2014 in 2014-2015 26 zadetkov in 16 asistenc, ko je blestel tudi na članski ravni in si prislužil tudi naziv najboljšega nogometaša lige. Vsi igralci pravijo, da je nekaj najlepšega, ko se vrneš tja, kjer si začel svojo pot. Ta klub mi je dal priložnost in mi pokazal, kako biti profesionalni nogometaš. Večkrat sem izrazil željo, da se enkrat želim vrniti. Rekel sem tudi, če se vrnem v Slovenijo, se bom samo v Celje. Izpolnil sem obljubo in zelo sem vesel, da sem tu, je Verbič povedal ob vrnitvi.

0: sobota.
1: Pa smo že v drugem delu oddaje Športna sobota. Slovenski kolesarski as Primož Roglič je sporočil, da ga je pred nekaj dnevi med treningom zbil avtomobil, no zaradi posledic nesreče ne bo nastopil na enodnevni klasiki v San Sebastiano in dirki po Burgosu, na vse moči pa bo zdaj usmeril v priprave na dirko po Španiji, je dejal. No, če boste danes tekli, tecite samo, če vas lovi medved, pa še takrat medvedo raje ponudite svoj sladoled in upajte na najboljše. Današnji zmagovalec v športu bo tisti, ki mu bo uspelo obležati v bazenu brez ene same opekline. Ostanite varni, predvsem pa ostanite zdravi.
0: Športna sobota. Obožujemo poletje.
2: Na morju, po hribih, v senci, z limonado, ob sladoledu.
0: Na Radiu Velenje.

0: Radio Velenje. Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
1: Medicinski pripomoček na naročilnico? Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna, Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopa. Petar Grašo.

Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol. Poleti poslušamo Radio Velenje, kjer smo radi na kar.

0: Anja Belini na Radio Velenje 10 pred 11 je pravijo, da je smeh pol zdravja, v poletni vročini pa je druga polovica zdravja klima ali pa senca pod najbližjim drevesom. No, zato današnja misel pravi, poletje nas uči pomembne življenjske lekcije, če ne moreš biti zvezda, bodi vsaj v senci. No, naj bo vaš dan lahkoten, nasmejan in brez hitenja. In če vam kdo reče, da samo počivate, mu povejte, da varčujete z energijo za zvečer, za grehe.
1: Radio Velenje

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Neurje na vzhodu Nemčije zahtevalo smrtno žrtev. V Španiji najnižja brezposelnost po letu 2008. Danes bo večinoma sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V nemški zvezdni deželi Saška je v petek v neurju umrl moški. 10 ljudi je bilo poškodovanih, od tega 3 huje. Narodni park Zeksische Schweiz ob meji s Češko so po neurju zaprli za obiskovalce. O neurjih so minulo noč poročali tudi z juga Nemčije in območja Hamburga. Stopnja brezposelnosti v Španiji se je v drugem letošnjem četrtletju spustila na najnižjo raven od začetka leta 2008, kažejo najnovejši podatki španskega statističnega urada INE. Znašala je 9,87%, kar je najmanj po prvem četrtletju 2008, ko je bila pri 9,6%. Celjska občina bo med letošnjimi poletnimi počitnicami za investicije in vzdrževalna dela v vrtcih ter osnovnih šolah namenila 1,35 milijona evrov. Med največjimi naložbami so preureditev podružnične osnovne šole v Šmartnem v Rožni dolini, gradnja nove kotlovnice na prvi osnovni šoli Celje in obsežna prenova prostorov na osnovni šoli Lava. Tožilstvo v ZDA je odstopilo od kazenskega pregona zaradi domnevnega uničevanja odsevnega bazena pred Lincolnovim spomenikom v Washingtonu. Pravosodno ministrstvo je priznalo, da je bila približno 14 milijonov dolarjev vredna prenova bazena izvedena prehitro in nestrokovno, poroča televizijska mreža CNN. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v polfinalu zaključnega turnirja Lige narodov v kitajskem Ningboju izgubila proti Poljski z 0:3. Slovenski odbojkari na vkljub porazu ostajajo v boju za prvo odličje v tem tekmovanju in bodo še četrtič v šestih sezonah igrali za tretje mesto.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno, predvsem na severu bo oblačnost občasno povečana. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu lahko nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 37, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
3: Še daleč je do Pomoroža. Kolelo tvoje se mi boža.
0: Skater.
4: Amlata mala, nista pa sele.
0: In ansambl Stil.
5: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
6: Kokos Agency.
7: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
0: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast. Promet na Radiu Velenje.
8: Ja, bog dej na ceste. Na Štajerski avtocesti pred slovenskimi konicami proti Ljubljani vas čaka 20 minut na zamuda, da pa na drugi strani proti Mariboru zavist ne bi pregorela, je na tem odseku prav tako 20 minut na zamuda. No, zaradi asfaltiranja je ta vikend zaprta cesta Ravne, Dravograd in tako bo do jutrišnjega večera do 19. In še tale na parkiriščih velja staro pravilo prosti prostor boste našli takoj, ko ga boste nehali iskati. Takrat ga bo seveda zasedel nekdo drug. Srečno pot, brez nezgod vam želimo iz Radia Velenje. No, če so kje policisti, pa jih le pofočkajte. Saj veste, policisti kot budilka, nihče ga ne pričakuje z nadušenjem, vsi pa vemo, da ima dober razlog, ko se ta pojavi. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti.
9: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
0: Z vami je Mitja Bev.
8: In to je tista ura, ko vsi odpremo recepte na internetu, ki obljubljajo hitro in enostavno kosilo v 15 minutah. Potem pa po 2 urah še vedno samo lupimo krompir. No, danes bomo v naši kuharski rubriki ugotavljali, zakaj so se najboljše stvari v ponvi primejo ravno takrat, ko za sekundo pogleda stran. In zakaj je ščepec soli v receptu vedno večja uganka kot jedrska fizika. ostanite z nami, mi bomo poskrbeli za glasbeno začimbo, vi pa samo pazite, da vas današnji kulinarični podvig ne bo vključeval klica gasilcev ali dostave, se veste, tiste pice v sili.

0: Radio Velenje.
1: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Z vami Radio Velenje. Na kamo, na kamo, na kamo.

Meri Cetinič, Samo simpatija, 20 je čez 11. Poslušate Radio Velenje. No, sobota je edini dan, ko lahko ostaneš ob 11. in še vedno rečeš, zgodaj sem po konci. Danes ne štejejo za moje ene minute, štejejo samo na smehi dobra družba in tista odločitev, samo še ena kavica, potem pa res začnem nekaj delati. Ampak previdno, sobotno potem je zelo nevarna beseda, pogosto se spremeni v nedeljo. In potem ni pardona, ko vas zasači hišna ozna. In današnja hišna ozna, Nika Zorjan.

0: Pozabi na skrbi in uživaj v poletju. Poslušaj Radio Velenje.
1: Hey, Mr. Bassman.

0: Beach Boysi na poletnem radiju Velenje, zunanje temperature so tako visoke. Če se boste usedli v avto, preverite, če je vaš volan sploh volan, če ni kakšen žar za čevapčiče pečt. Najvišje dnevne temperature bodo med 31 in 37 na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo po večini pihala šibka burja, v notranjosti veter vzhodni smeri. Najvišje jutranje temperature med 16 in 21, ob burji na Primorskem okoli 25. Najvišje dnevne jutri med 31 in 36 na Primorskem do 38 stopinj, če vam je prevoče, za delo ne skrbite, tudi vreme danes podpira počasnejši tempo, samo tega ne povejte šefu.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Ja, lepo zdrav še na vroče ceste, na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani vas čaka 20-minutna zamuda, prav tako 20-minutna zamuda v nasprotno smer proti Mariboru. Zaradi asfaltiranja je ta vikend zaprta cesta Ravne Dravograd in tako bodo jutrišnjega večera do 19. Srečno in varno, če vas na poti kdo zmoti, saj veste, na koga mislim, jih le zatožite, tožili bomo dalje na naši brezplačni. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti. Vroče poletje in Radio Velenje.

0: Radio Velenje. Spoštovani kmetje, tudi poleti smo z vami in za vas. V KZ Šaleška dolina vas čakajo stanišči dosevki, krmila in folije za baliranje po ugodnih cenah. Po vse za uspešno kmetovanje pridite v kmetijsko zadrugo Šaleška dolina.
1: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Radio Velenje. Ker smo radi na komot.

Tja Gabor in kvartet Duh, ljubi, ljubi, dobrih 10 pred 12 to je. No, danes je dovoljena posebna disciplina, poležavanje brez slabe vesti, počasna kavica in stavek, se bom jutri. Seveda vsi vemo, da ima ta stavek zelo dolg rok uporabe. Naj bo današnja sobota polna smeha, dobre družbe in majhnih trenutkov sreče.

0: Rádio Velenie. Sveže novice na Rádio Velenie.
1: Iztrenje vlaka v mostu na Soči bi bila lahko posledica načrtnega dejanja. Nataša Pirc-Musar laže poškodovana v petkovi prometni nesreči. Danes bo večinoma sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Policisti petkovo iztirjenje vlaka na železniški postaji Most na Soči obravnavajo kot sum kaznivih dejanj poškodovanja ali uničenja javnih naprav in ogrožanja posebnih vrst javnega prometa. V dogodku je nastala velika gmotna škoda tudi na treh osebnih avtomobilih, so sporočili iz policijske uprave Nova Gorica. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je bila v petek udeležena v prometni nesreči v predoru Kastelec na primorski avtocesti, v kateri je utrpela lažje telesne poškodbe, so sporočili iz njenega urada. Po nesreči so jo prepeljali v splošno bolnišnico Izola, kjer je ostala na opazovanju, danes pa bo odpuščena v domačo oskrbo, so pojasnili. Razmere v španski severnoafriški eksklavi Ceuta so se po množičnem prihodu migrantov iz Maroka po noči nekoliko umirile. Takšne oblasti pa obravnavajo posledice enega največjih prihodov ljudi na to ozemlje v zadnjih letih. Medtem je v drugo špansko eksklavo Melilla po noči skušalo vstopiti okoli 500 ljudi. Policija je nadzor na meji okrepila. Zaradi številnih gozdnih požarov, ki se ob močnem vetru širijo po več delih države, Grčija ostaja v stanju najvišje pripravljenosti. Najbolj kritično je severozahodno od Aten, kjer so oblasti znova odredile evakuacije. Z ognjenimi zublji se borijo tudi na Peloponezu in Kreti. Nov požar je medtem izbruhnil tudi na jugu Francije. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v polfinalu zaključnega turnirja Lige narodov v kitajskem Ningboju izgubila proti Poljski z 0-3. Slovenski odbojkari na vkljub porazu ostajajo v boju za prvo odličje v tem tekmovanju in bodo še četrtič v šestih sezonah igrali za tretje mesto.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno, predvsem na severu bo oblačnost občasno povečana. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu lahko nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 37, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži...
4: Union Radler is a tour.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
7: Še daleč je do Portoroža. Kolino tvoje se mi boža.
5: Skater.
8: Aj!

0: Mu Hribe, projekt pivovarne Laško. Promet na Radiu Velenje.
1: Ja, lepo zdrav na ceste, zastoj na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami. Proti Ljubljani čaka vas 20-minutna zamuda, no proti Mariboru je zamuda daljša, zaokrožena na pol urce. Občasno zaradi varnosti zapirajo tudi predor Pletovarje. Zaradi asfaltiranja je ta vikend zaprta cesta Ravne, Dravograd in tako bo do jutrišnjega večera do 19. Od 1. avgusta dalje bo med 5. in 20. uro na avtocesti Šentil-Maribor, Ljubljana-Koper in na hitri cesti Nanos-Vrtojba prepovedano prehitevanje za tovorna vozila nad 7 ton in pol. Vsem šoferjem želimo varne kilometre, prazne ceste in veliko zelenih luči. Sicer pa na cestah so danes naši veliki kralji asfalta, tisti, ki imajo več koles kot marsikdo doma stolov. Nič 80, 12, nič 3.
0: Skupaj tudi na poti.
2: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
0: Z vami je Mitja Bevc.
1: Ja, če danes kuhate, vam želim mirne živce in dovolj soli. Če pa ste med tistimi srečneži, ki samo čakajo, da se usedejo za mizo, ne pozabite pohvaliti kuharja, tudi če je meso malo bolj hrustljavo, kot bi moralo biti. No, mi bomo poskrbeli za glasbeno podlago, ki vas bo preglasila pri cmokanju, seveda. Vi pa samo uživajte. Dober tek vsem in naj vam gre v slast.

0: Radio Velenje. Pri križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k križniku v Gaberke.
1: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreje in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop. Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
0: Radio Velenje.

0: Lokalno popovdne.
1: Točno tako poslušate Lokalno popovdne, 20 je čez 12. Med 25. in 28. junijem so uspešno izvedli letovanje mladine PGD Velenje v Fiesi. Štiridnevno druženje je bilo polno lepih doživeti, smeha in nepozabnih trenutkov. Na času letovanja so za varnost, dobro počutje in pester program skrbeli njihovi mentori, ki so pripravili številne družabne igre in aktivnosti. Obiskali so tudi Piran, kjer so se sprehodili po mestu in si privoščili sladoled. Tradicionalno so pripravili tombolo, ki je med mladimi vedno ena najbolj pričakovanih aktivnosti in je poskrbela za veliko veselje ter dobre volje. No, letovanje je ponovno okrepilo prijateljske vezi, sodelovanje in gasilski duh med mladimi. Vsem mentorjem se zahvaljuje za njihov trud, skrb in predanost, no zahvaljuje se tudi vsem, ki so kakorkoli prispevali k uspešni izvedbi letovanja.
2: Poleti poslušamo Radio Velenje, kjer smo radi na kamot.

0: Vili Resnik in Klapa se mi kanta Stara lipa, minutka do pol ene je, sonce vztrajno opravlja svojo službo, termometer pa dokazuje, da ni samo hladilnik tisti, ki zna dvigniti temperaturo, ki pa so idealne za vse poletne aktivnosti, kopanje, sladoled, lenarjenje in strokovno premikanje iz ene sence v drugo. Sicer pa so današnje zunanje gibljejo med 31 in 37 na Goriškem in v Vipavski dolini celo do 38 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo po večini pihala šibka burja, v notranjosti veter vzhodni smeri, najnižje jutrne temperature bodo med 16 in 21, ob burji na Primorskem okoli 25, najvišje dnevna jutri med 31 in 36, na Primorskem do 38 stopinj Celzija. No, ponedeljek in torek bo večinoma jasno in zelo vroče, v torek bo ponekod zapihal jugozahodni veter, no pa preverimo še trenutne, v Šoštanju in v Velenju 34, v trdi Nemčiji pa kakšna stopinja manj.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: En vroč pozdrav na ceste, zastoje na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani, čaka vas 20-minutna zamuda, no, tudi proti Mariboru je zamuda, sicer daljša, zaokrožena na pol urce, občasno zaradi varnosti zapirajo tudi predor Pletovarje. Zaradi asfaltiranja je ta vikend zaprta cesta Ravne Dravograd in tako bo do jutrišnjega večera do 19. No, od danes dalje med 5 in 20 urom na avtocesti Šentil Maribor Ljubljana Koper in na hitri cesti Nanos Vrtojba prepovedano prehitevanje za tovorna vozila nad 7,5 ton. Srečno in varno do vašega cilja, če pa vas na cesti kdo zmoti, recimo tisti v modri obleki, pa ga le zatožite, tužili bomo dalje na naši brezplačni 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje. Na kamot.

0: Lokalno popovdne.
1: Dobrih 20 jih manjka. Do 13. ure obiskovalce bazena Velenje obveščajo o spremenjenem poletnem urniku in načrtovanem zaprtju posameznih delov objekta. Nekoliko spremenjen poletni urnik v avgustu je že tradicionalen, saj v tem času upravijo redna vzdrževalna dela, kot so izpust vode in vsakoletni remont. Od 1. do 29. avgusta bodo zaradi načrtovanih aktivnosti zaprti veliki bazen, mali bazen in sauna. V tem času bosta fitness in telovadnica odprta po rednem poletnem urniku. To je vsak dan med 8. in 22. med 29. in 31. avgustom pa bo celoten objekt bazena Velenje zaprt. Ostale športne površine ostajajo dostopne, fitness in telovadnica bosta odprta vsak dan med 8 in 22, obiskovalci pa so vabljeni tudi v urbani park, na igrišče za košarko 3x3 ter na druge športne površine Rdeče dvorane.
2: Lokalno popovdne.

0: Radio Velenje.
1: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
2: Nova očala za samo 99 evrov. Da, v Optika Paka dobite kompletna očala za bližino ali daljavo za le 99 evrov. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
3: Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo nanje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštan nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštan ali pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
0: Radio Velenje.

končno si se le vrnila, ki je tog časa spoksibla, nekam dolgo si hodila, saj si vsa prešvicala. Evo, saj sem vedel, spet pozabla si mi kupit pir, hočeš da se odžeja.

vas i ozdravla mu nazaj. Kaj se mata za pozdravlat, misliš da sem gluh, al kaj? Posluši ti baraba, mojo želo pusti čez prer. Kaj vi ste natakar, žena sok boja

0: Pič Kobar, 10 pred 13 je, danes je dovoljeno vse, kar ne zahteva preveč napora, počasna kavica, dober pogovor, malo lenarina in seveda stavek, samo še 5 minut počivam. No, če teh 5 minut traja 2 uri, nič hudega. Tudi počitek potrebuje svoj čas, da se pravilno pripravi. No, uživajte v sobotnem popodnevu, nasmejte se in ne pozabite, najlepši trenutki niso tisti, ko največ naredimo, ampak tisti, ko se najboljše počutimo.
1: Uživamo poletje na Radiu Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Okolico Neaplja prizadel najmočnejši potres v zadnjih 40 letih. Iranska vojska ZDA očita stopnjevanje napetosti na Bližnjem vzhodu. Danes bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Neapelj in njegovo okolico je v petek zvečer prizadel potres z magnitudo 4,7. Gre za najmočnejši potres v tem italijanskem mestu v zadnjih 40 letih. V njem je bilo poškodovanih 21 ljudi. Potresu je po noči sledilo več popotresnih sunkov, najmočnejši je imel magnitudo 3,8. Iranska vojska je ZDA očitala stopnjevanje napetosti na Bližnjem vzhodu in pozvala države v regiji naj ne sodelujejo z Washingtonom med trenutnim konfliktom. Izjava prihaja po novih grožnjah ameriškega predsednika Donalda Trumpa o obsežnih napadih na Iran. Med tretjim vročinskim valom, ki ne popušča, je Agencija Republike Slovenije za okolje v petek na 28 postajah po državi izmerila julijske temperaturne rekorde. Na 15 od teh postaj so padli tudi absolutni temperaturni rekordi. V petek je bilo sicer najtopleje v Dolenjah pri Ajdovščini, kjer se je živo srebro povzpelo na 40 stopinj Celzija. Gasilci nadaljujejo gašenje obsežnega požara na Plani na Bovškem, je za STA povedal predstavnik za stike z javnostjo Gasilske zveze Bovec Dejan Logar. Kot je pojasnil, je požar še aktiven, se pa čez noč ni bistveno razširil. Na terenu je 108 gasilcev z Severne, Primorske in Gorenjske. Znova je predvidena pomoč iz zraka, je dodal. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je opozoril, da je Ukrajini zmanjkalo prestreznih raket za sisteme zračne obrambe Patriot, potem ko je Rusija po noči izvedla še en obsežen napad. Kot je poudaril, so ukrajinske sile ob teh napadih, v katerih je bilo v Kijevu ubitih 9 ljudi, sestrelile le eno rusko balistično raketo.
0: Vreme.
1: Čez dan bo večinoma sončno, pozno popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo po večini pihala šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 21, ob buri na Primorskem okoli 25, najviše dnevne od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj.
0: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
2: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnificom, Čuki in DJ Tajmon.
0: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
5: Še daleč je do Portoroža. Kolilo tvoje se mi boža.
3: Skater.
6: Obrata mala, bista po sebe.
3: In ansambl Stil.
7: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
9: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
8: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
10: Kokos Agency.
0: Promet na Radiu Velenje.
11: Yep. Lep pozdrav še na naše pregrete ceste. Zastoji so na Štajerki pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani. Tam je zamuda 20 minut, no 15 minutna zamuda pa vas čaka v nasprotni smeri proti Mariboru. Zaradi asfaltirane ta vikend zaprta cesta Ravne Dravograd in tako bo do jutrišnjega večera do 19. No, od danes dalje. Med 5 in 20 uro na avtocesti Šentil Maribor Ljubljana Koper in na hitri cesti Nanos Vrtojba je prepovedano prehitevanje za tovorna vozila nad 7 ton in pol. Srečno in varno do vašega končnega cilja, če pa vas slučajno kaj zmoti na poti, tukaj smo na naši brezplačni. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti.
12: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
0: Z vami je Mitja Bevc.
11: Ja, 5 minut čez eno popoldne na to soboto 1. avgusta in uradno razglašam čas za vse splošno postkosilno komo. No, če ste se pravkar najedli do te mere, da vam je gumb na hlačah dal odpoved, niste sami, to je trenutek, ko gravitacija pač postane vaš največji sovražnik, kavč pa najboljši. Jaz se za vas poslavljam, preden me premaga želja po dremožu kar tukaj v studiu. Zapuščam vas v družbi najboljše glasbe, ki bo poskrbela, da ne boste čisto zaspali med tem, ko se boste pretvarjali, da samo počivate oči. Uživajte v preostanku dneva, pazite na se in ne pozabite, če vas kdo vpraša, zakaj nič ne delate, mu recite, da ste v fazi regeneracije za naslednji teden. Se slišimo spet jutri, točno opoldne. Pa pa.

0: Radio Velenje.
1: Vroče? Brez skrbi. Če trenutno niste na morju, je tu City Center Celje. Vaš avto se bo hladil v pokriti garažni hiši z več kot 1500 brezplačnimi parkirnimi mesti. Vi pa v prijetno klimatiziranem centru. Osvežite se pri naših gostincih. Otroci pa naj uživajo v otroškem parku džungla. City Center Celje. Pametna izbira za vroče dni.
2: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu, pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
3: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico. Recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti živalskega horoskopa in dopustniške naturopatije.
4: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
0: Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: V vročih poletnih dneh si privoščite sveže solate. Izberite ekološki jabolčni kis Ekodar, pridelan v sadjarskem centru Turn. Za popoln okus poletnih jedi, ko veš, kaj ješ.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Zveženovice na Radiju Velenje.
1: Janša ob dogajanju v Seuti opozoril na nujnost zaščite zunanjih meja Evropske unije. UEFA pozdravlja umik načrtov FIFA, a je vodstvo izgubilo zaupanje. Danes bo večinoma sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Premijer Janez Janša je spričo dogajanja v Seuti, kamor je prejšnje dni nezakonito vstopilo več 10 000 migrantov, ocenil, da so razmere v španski eksklavi v Severni Afriki ponovno opozorilo. Brez učinkovite zaščite zunanjih meja Evropske unije bodo množična nezakonita prečkanja meja postala nova norma, je še zapisal na družbenem omrežju X. Evropska nogometna zveza UEFA, ki jo vodi Slovenec Aleksander Čeferin, pozdravlja umik načrtov Mednarodne nogometne zveze FIFA za prodajo deleža svojih tekmovanj v zasebne roke. V sporočilu za javnost je UEFA izpostavila, da sedanje vodstvo FIFA ni izgubilo le zaupanja UEFA, temveč tudi zaupanja mnogih drugih članov nogometne družine. V gramoznici Babinci pri Ljutomeru je utonil mladoletnik, ki je šel tja s prijateljem lovit ribe, so sporočili iz policijske uprave Murska Sobota. Mladoletnika so našli 10 metrov od brežine gramoznice. Zdravnik je smrt potrdil na kraju in odredil sanitarno obdukcijo. Policisti bodo v ugotovitvah obvestili okrožno državno tožilstvo. V nemški zvezni deželi Saška je v petek v neurju umrl moški. 10 ljudi je bilo poškodovanih, od tega 3 huje. Narodni park Zeksische Schweiz ob meji s Češko so po neurju zaprli za obiskovalce. O neurjih so minulo noč poročali tudi z juga Nemčije in območja Hamburga. V Kobilarni Lipica ugotavljajo, da bo letošnja turistična sezona zelo dobra. Po nekoliko zahtevnejši pomladi, ko so negotove geopolitične razmere vplivale na odpovedi nekaterih skupin, so prvi rezultati poletne sezone odlični, je za STA povedala direktorica Kobilarne Lipica Tatjana Vošinek-Pucar. V juliju so našteli 5 000 nočitev več kot lani.
0: Vreme.
1: Danes bo večinoma sončno, občasno bo lahko nekaj zmerne oblačnosti. V hribovitem svetu bo možna kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo po večini pihala šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 21, ob buri na Primorskem okoli 25, najvišje dnevne od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži...
4: Union Radler is a tour.
5: Nagrade niso naš cilj.
6: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
5: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.

0: Radio Velenje.
1: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah.
2: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
0: 3, 2, 1... Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje. Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo nanje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštan nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštan ali pokličite 031 776 500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
2: Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
3: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Poslušate Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Tožilstvo odstopilo od pregona zaradi domnevnega uničevanja odsevnega bazena. V Grčiji in na jugu Francije še naprej divjajo gozdni požari. Danes bo večinoma sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Tožilstvo v ZDA je odstopilo od kazenskega pregona zaradi domnevnega uničevanja odsevnega bazena pred Lincolnovim spomenikom v Washingtonu. Pravosodno ministrstvo je priznalo, da je bila približno 14 milijonov dolarjev vredna prenova bazena izvedena prehitro in nestrokovno, poroča televizijska mreža CNN. Zaradi številnih gozdnih požarov, ki se ob močnem vetru širijo po več delih države, Grčija ostaja v stanju najvišje pripravljenosti. Najbolj kritično je severozahodno od Aten, kjer so oblasti znova odredile evakuacije. Z ognjenimi zublji se borijo tudi na Peloponezu in Kreti. Nov požar je medtem izbruhnil tudi na jugu Francije. Neapelj in njegovo okolico je v petek zvečer prizadel potres z magnitudo 4,7. Gre za najmočnejši potres v tem italijanskem mestu v zadnjih 40 letih. V njem je bilo poškodovanih 21 ljudi. Potresu je po noči sledilo več popotresnih sunkov, najmočnejši je imel magnitudo 3,8. Policisti petkovo iztirjenje vlaka na železniški postaji Most na Soči obravnavajo kot sum kaznivih dejanj poškodovanja ali uničenja javnih naprav in ogrožanja posebnih vrst javnega prometa. V dogodku je nastala velika gmotna škoda tudi na 3 osebnih avtomobilih, so sporočili iz policijske uprave Nova Gorica. Celjska občina bo med letošnjimi poletnimi počitnicami za investicije in vzdrževalna dela v vrtcih ter osnovnih šolah namenila 1,35 milijona evrov. Med največjimi naložbami so preureditev podružnične osnovne šole v Šmartnem v Rožni dolini, gradnja nove kotlovnice na prvi osnovni šoli Celje in obsežna prenova prostorov na osnovni šoli Lava.
0: Vreme.
1: Danes bo večinoma sončno, občasno bo lahko nekaj zmerne oblačnosti. V hribovitem svetu bo možna kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo po večini pihala šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 21, ob buri na Primorskem okoli 25, najvišje dnevne od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj.
0: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
2: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
0: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler
3: is a tour. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
5: Še daleč je do Portoroža. Kolena tvoja se mi boža.
3: Skater.
6: Obrata mala, vista po sebe.
3: In ansambl Stil.
7: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Radio Velenje. Poletje je čas za brezskrbne poti. Poskrbite, da bo nanje pripravljeno tudi vaše vozilo. V Gume Pro Šoštan nudijo servis vozil, polnjenje avtoklime, vulkanizerske storitve, avtopralnico in globinsko čiščenje. Obiščite Gume Pro Šoštan ali pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
1: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu, pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.

0: Radio Velenje. Spoštovani kmetje, tudi poleti smo z vami in za vas. V KZ Šaleška dolina vas čakajo strnišči dosevki, krmila in folije za baliranje po ugodnih cenah. Po vse za uspešno kmetovanje pridite v kmetijsko zadrugo Šaleška dolina.
1: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti prihodnosti, horoskopa in dopustniške naturopatije.
0: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
2: Poslušate Radio Velenje.
3: Na Kamot.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Zelenski opozarja, da je Ukrajini zmanjkalo prestreznih raket za sisteme Patriot. Začela je veljati podaljšana prepoved prehitevanja za tovornjake. Danes bo večinoma sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je opozoril, da je Ukrajini zmanjkalo prestreznih raket za sisteme zračne obrambe Patriot, potem ko je Rusija ponoči izvedla še en obsežen napad. Kot je poudaril, so ukrajinske sile ob teh napadih, v katerih je bilo v Kijevu ubitih 9 ljudi, sestrelile le eno rusko balistično raketo. Na avtocesti med Šentiljem in Koprom ter na Vipavski hitri cesti je začela veljati podaljšana časovna prepoved prehitevanja za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7,5 tone. Po novem na mesto med 6 in 18 uro ta velja vsak dan med 5 in 20 uro. Od danes naprej policija lahko izvaja nadzor nad spoštovanjem nove ureditve. Od sredine junija je v veljavi pravilnik o kakovosti in označevanju medu, ki določa natančnejše označevanje porekla mešanic medu, kar pa zaenkrat v trgovinah zaradi prehodnega obdobja še ni močno opazno. Na Čebelarski zvezi Slovenije so zaradi počasnega prehoda kritični, kupce pa pozivajo naj pred nakupom medu preverijo njegovo poreklo. Obnova vseh stanovanjskih objektov poškodovanih v katastrofalni ujmi avgusta 2023 v 3 letih od dogodka po pojasnilih pristojnih še ni zaključena. Lastnikom, ki sanacije svojih domov še niso dokončali, je bil rok za zaključek del podaljšan do letošnjega 30. septembra, so za STA pojasnili na Ministrstvu za okolje in prostor. Med tretjim vročinskim valom, ki ne popušča, je Agencija Republike Slovenije za okolje v petek na 28 postajah po državi izmerila julijske temperaturne rekorde. Na 15 od teh postaj so padli tudi absolutni temperaturni rekordi. V petek je bilo sicer najtopleje v Dolenjah pri Ajdovščini, kjer se je živo srebro povzpelo na 40 stopinj Celzija.
0: Vreme.
1: Danes bo večinoma sončno, občasno bo lahko nekaj zmerne oblačnosti. V hribovitem svetu bo možna kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo po večini pihala šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri. Najnižje jutrene temperature bodo od 16 do 21, ob buri na Primorskem okoli 25, najvišje dnevne od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži...
4: Union Radler.
5: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
6: Kokos Agency.
5: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
6: Kokos.

0: Radio Velenje.
1: Kmetija Špegelj Zmute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: Radio Velenje.
1: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščanči ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Obožujemo poletje.
1: Na morju, po hribih, v senci, z limonado, ob sladoledu.
0: Na Radiu Velenje.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: V Španiji najnižja brezposelnost po letu 2008. Nataša Pirc-Musar lažje poškodovana v petkovi prometni nesreči. Danes bo večinoma sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Stopnja brezposelnosti v Španiji se je v drugem letošnjem četrtletju spustila na najnižjo raven od začetka leta 2008, kažejo najnovejši podatki španskega statističnega urada INE. Znašala je 9,87%, kar je najmanj po prvem četrtletju 2008, ko je bila pri 9,6%. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je bila v petek udeležena v prometni nesreči v predoru Kastelec na primorski avtocesti, v kateri je utrpela lažje telesne poškodbe, so sporočili iz njenega urada. Po nesreči so jo prepeljali v splošno bolnišnico Izola, kjer je ostala na opazovanju, danes pa bo odpuščena v domačo oskrbo, so pojasnili. Premijer Janez Janša je spričo dogajanja v Seuti, kamor je prejšnje dni nezakonito vstopilo več 10,000 migrantov, ocenil, da so razmere v španski eksklavi v Severni Afriki ponovno opozorilo. Brez učinkovite zaščite zunanjih meja Evropske unije bodo množična nezakonita prečkanja meja postala nova norma, je še zapisal na družbenem omrežju X. V gramoznici Babinci pri Ljutomeru je utonil mladoletnik, ki je šel tja s prijateljem lovit ribe, so sporočili iz policijske uprave Murska Sobota. Mladoletnika so našli 10 metrov od brežine gramoznice. Zdravnik je smrt potrdil na kraju in odredil sanitarno obdukcijo. Policisti bodo o ugotovitvah obvestili okrožno državno tožilstvo. V Evropski uniji je bilo lani registriranih 1,89 milijona novih povsem električnih avtomobilov, kar je 29,7% več kot predlani. Njihovo skupno število v Evropski uniji se je povečalo za 31,5% na 7,59 milijona. V Sloveniji je bilo registriranih 6430 novih električnih avtomobilov oziroma 103,9% več kot predlani.
0: Vreme.
1: Danes bo večinoma sončno, občasno bo lahko nekaj zmerne oblačnosti. V hribovitem svetu bo možna kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo po večini pihala šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 21, ob buri na Primorskem okoli 25, najvišje dnevne od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj.

Rádio Velenie. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

רדיו ולימיה נקמות.

0: Radio Velenje.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopa. Petar Grašo,